0: la kungenzeka ke siboneke kule nyanga ke ezizayo siba ngaphansi kwenkulu ke ingcindezi kakhulukazi ke mangabe ke sibheka izinto ke ethinta ke upetrol kanjalo ke no diesel siyazi ukuthi ke zonke ke lezo zinto ziya impela ke zisithikameze noma ke ziyazisi affect kakhulu kakhulukazi ke ukunyuka kwawo ke upetrol kanjalo ke no diesel uzokhumbula ukuthi ke amasontweni cishoba ke nje emasontweni amabili edlule imbiko ke ibilo iveza ukuthi ke upetrol engathi ke uwenza kahle kakhulukazi ke kuqala ke lona isonto lokuqala layo ke lenyanga but ke izinto ziye zathi ke ukushintsha ikakhulukazi ke njengoba ke kuqhubeka ke lona ke isonto loku ke uzokhumbula ukuthi ke kudalwe ke ingxabano yamazwe ke amabili akhona ukuyi Iran kanjalo ke nayo laphana ke iAmerica njengoba ke inkulumo noma ke ingqonqo ekade ke zizoletha ke nokuthula njalo njalo ziyeza collapse okusho ukuthi ke impela ke sekukhona ke futhi ke okunye ke okuqale phansi ingxoxo ayiphumeleli akufi ngeleli ke la kutheni kube khona izinto ekuvunyelwana ngazo loku ke osekholela sekutheni ke amazwe amaningi azithole ke engaphansi kakhulukazi ke kwincindezi yokunyuka ke kwawo ke uoyela ezinye ke zezinto lezi ezigcineke zisishaya kakhulu ikakhulukazi ke kuyona ke le nyanga le ka June njengoba ke sazi ukuthi ke inflation rates ize yanyuka njalo njalo yahlala laphana ke kona ke u 5% but ke sokunikeza kanani nawe ke ithuba lokuthi ke ushayele ku 0604807164 0604807164 na kuyona ke laphana ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 ungasithumelela ke nayo ke voice note yakho sizwe ke ukuphalwa kwakho ke kulona ke usuku ke noma ke kulona ke uhlelo kure kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igablo ngusiyabonga isibongo kwaMjwaha khumbula ukuthi ke sithe siqala uhlelo savula ke ngengoma ke emnandi kakhulu eshala phana ke uyana ke uJubet ingoma ke ethi Hardest Truth kanti ke phambi kwaloko ke sase sakunikeza ke ingoma ke kaBenjamin Dube le ngoma ke ethi yebo lina mandla izona ke ingoma ke esivule ngazo sikhathi ke nguyana ke 25 minutes after 6 umhla ka 24 kuJulayi unyaka ka 2026 khumbule ukuthi ke mina nawe sisonke nje kuzoshala phana ke yena ke u 9 o'clock kuwena kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ungangithumela ke nama message yakho laphana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 kuwena kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM kumbe kana ezinye zezinto impela ezike zavela ikakhulukazi ke kulona ke nawusukukelwa izolo ukuthi ke abantu bokufika ikakhulukazi ke basakhona ke bakhona la eThekwini abahleli ikakhulukazi ke ngaphandle kwase Home Affairs ikakhulukazi ke abanye ke bakhala ngempela ngokuthi ke basukile ke endaweni ke zabo ngenxa ukuthi ke basabela ke ukuphepha kwempilo zabo basahleli ke ngaphansi ke noma ke basahleli ke emahovisi akhona la eThekwini ka Home Affairs kulukazi ke ukuthi balinde ukuthi bayiswe ke emazweni abo bacela ke ne protection ekakhulukazi ke kuhulumeni waseNingizimu Afrika njengoba ke abanye impela bekhala kakhulukazi ngezinto ukuthi ke basukile ke endaweni kade behlala kuzona kanti ke mawubuka ke kakhulukazi ke kulona ke lolo daba abaningi ke bakhala ngokuthi ke abantwana akade ke bese ezikoleni abakwazi ukuthi ke baye ezikoleni ngenxa ukuthi ke basabela ke impilo yabo ikakhulukazi ke emphakathini abasuka kuyona kanti ke ngike ngabona impela kakhulukazi ke ubheka kakhulukazi lo ludaba njengoba sazi ukuthi ke eNingizimu Afrika ke kwakhona ke kakhulukazi ke imbhikisho la khona kabantu ke baseNingizimu Afrika bebhikishela ke bona kabantu base abangaphandle abangenawo amaphepha okuba ke seNingizimu Afrika isibalo kwesabantu ke
1: ngokuhamba kwabantu abangenama working visa ngoba abafuni ukuqasha abantu base South Africa ngoba abantu base South Africa banezenyunyane namalungelo. So inkinga kumele ukuthi kuqondiswe ohulumeni kanye nezinhlaka zezinyunyane kwosoma business base South Africa ema plazini kanye nalabo abangamasulumane umakhotokhoto lo oyikhotostane kuleli losoma business
2: Clermont, Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Dasenhoek, Marani Hill. Usithola ku 98.0 FM.